0: najviše,
1: najbolje,
0: najbolj ekskluzivno,
1: najbolj jesensko.
0: Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti